Je hebt te tekenen. Ik heb een vriend ook en ik heb het zelf. Oh, wie kan het? Ik heb trainen en bezettingen hier ik wil. Folk van Tuzla, van Bosnië. Hier ik wil. Bandet hier ik wil. Mieke Noed Andersson. Bandet hier ik wil. Mieke Noed Andersson. Sevan Folklid. Mats Asberg. Värre Modegård. Här åkte ända från Kärred, långt upp i norr, Järnberg. Här åkte ända från Halmstad. Right! På de här två konserterna våra förmösa tv-insatser där vi hade det stora nöjet att träffa förre statsminister Carl Bildt. Så har vi dragit ihop en hel del pengar tillsammans. Jag tror snart att det handlar uppe på båten. Mille faktiskt. Och det är inte bara bandet och crewet som jag var här bakom. Och vi ser världen representant för crewet. Det är svarten. Right. Ni är så sjuka de här handsmålisarna bakom. Men framförallt kamrater så är det ni som har hjälpt till att göra det här möjligt. Kom ihåg det. All right.

stor speciell version av Carolas Främling. Hon sang den till Carola på programserien varje gång vi mötes I 2025. Johnny Logan, han har gett ut mycket plattor. Här kommer han med We Are Invisible från 2020.

0: lite väldigt med. Jag har haft någon namn så men jag kommer till att säga farmen Kjetil rätt och slett.
1: Visst det är en ting du kunde ändra I Nord-Uvdal. Vad ville det varit?
0: Lite mer den hejkulturen att när någon får till något så är vi där och hejer istället för att tänka oss en klarta han det. Det är den kulturen den kunde önska att man kunde klart oss nu då att man är hejer med på varandra.
2: Hvis du ble stående fast I heisen med en nordudøling og måtte da tilbringe noen timer før man kom ut og skulle hatt en interessant samtale, hvem ville du stått fast med da?
0: Jeg har slitt fryktelig med å komme opp en navn. Og så var samboeren min var oppe hos svigerfar og fikk skrive ut de arka for meg, for jeg har ikke skriver borte der vi bor nå. Og da sa han det at det må være med. Så da tenkte jeg da skal jeg oppfylle det ønsket og si Lars Ruder.
2: Ja, han håller praten gående, han ikke noe far med det.
0: Nei, han kan prate, han, så det har vært en interessant samtale, tror jeg.
1: Hva ditt råd for fremtiden da, til Nord-Uvdal?
0: Tørre å satse, og fortsatt det som jeg nevnte I sted, med at vi må være med på å heie hverandre. Vi et lag, vi bør være et lag med et felles mål, og at vi må stå sammen og jobbe for å utvikle Nord-Uvdal som en hel kommune, og lägga bak oss bygdedyr tänker jag är det rådet jag har lust att komma. Mm.
1: Då önskar jag bara att säga tusen tack för att du ville slå en prat med oss. Och så önskar vi dig massa lycka till vidare med både politiken och andra projekt.
0: Tack för att det var mig du hade lust att intervjua.

Ja. Detta är ju egentligen ett omfattande arbete som allerede är gjort och ett omfattande arbete som står framför oss. Och detta med planvask, det är ju på en måte något som är ganska nytt. Jag letade efter ordet planvask i lovverket och jag har inte funnit det. Så det är väl kanske omtalat på en annan måte då. Men i vart fall här i Ål kommunstyre så vedtok vi i juni møte i 2024 att vi skulle genomföra en planvask på alla planer och reguleringsplaner som är äldre än 10 år. Och vedtaket säger också att detta ska göras parallellt med revidering av kommunens arealdel för fritidsbostäder, och detta arbete pågår ju nu. Och som jag sa så har jag inte funnit på en måte ordet planvask i lovverket. Och jag kan inte finna att det är lovfästa att kommunen ska utföra en planvask. Men likväl så är det många kommuner som gör det. Och det är ju baserat på att ting ändrar sig över tid. Många andra lover och regler är ändrade för en del av dessa planer. Och nyare planer är vedtaget ett annat regelverk än de gamla planerna. Och jag kan ju på en måte förstå de som har gamla planer och syns att det nu är det lite urimeligt att det som de fick godkänt och godtatt efter datidens regelverk, att det plötsligt inte ska gälla längre, eller att det ska värderas på nytt, och att det ska vara med i en slik runde, det är det någon. Jag kan nog förstå dig som syns att det är lite rart. Men vi förstår att det har att göra med orden i arealbruken. En slags strömlinjeforming där allt ska kunna handsamas efter samma regelverk. Och vi ska pröva att göra det utan dispensationer. Men jag menar ju att det är med detta här som med barnuppdragelse. Helt lik behandling till alla är vanskelig att få till, fördi att utgångspunkten är forskjellig. I Ål kommune så är det 47 detaljregleringsplaner som gällt hyttu som är vedtatt för 2024. Och det står i saksutgreiningen att kommunestyret må ta stilling till hvorfor planer som kan videreføres, hvorfor planer som ska uppdateras och hvilke planer som ska upphävas. Och det är ju laga ett system, eller det är brukt ett system som någon andra har lagat ett uppdrag från kommunal- och distriktsdepartementet. Och systemet heter utredning grundlag för vägleder om revision av kommunala arealplaner. Och för oss, eller för mig i vart fall som folkevalt, så syns det vanskligt att ta stilling till om detta är ett gott eller dåligt system att göra planvask efter. Men det är ju detta system administrationen har brukt, och jag vet inte om det finns så många andra heller, och det är detta som följer saksutgreiningen. Och sett i förhåll till det systemet så syns det att saken är grundig och gott utgreid. Det är ingen tvil om, det är nog allerede, som jag sa inledningsvis, lagt ner ett stort arbete för att få denna saken till oss och dit den är idag. I saken idag så ska det fastsättas kriterier som ska läggas till grund vid evaluering av planen. Och detta blir en ny omfattande process. Och alternativet i en liten kommune som Ål, som jag sa, det har vi jo ikke. Och jag tänker ju att detta här, nu ska man lägga dessa planer in i ett system med kriterier som till slut ska komma ut med ett svar på om planen då ska vidareföras, uppdateras eller upphävas. Och i den processen så är ju med väldigt upptatt av hvor vart grunnägaren tar.
Nå sier jo Svein Furehaug her at grunneierne skal kontakte oss. De skal være med og komme med sine innspill. Og det synes jeg det er veldig bra å høre. Samtidig som, så tenker jeg at denne her prosessen kanskje i verste fall kunne ha vært gjennomført som en skrivebordsøvelse. Men vi må huske på at alt vårt areale, det er eget til noen, altså grunneierne. Og det skal vi ha respekt for. Og vi mener at i disse kriteriene vi nå skal lage, så skal også omsynet til grunneierne legges vekt på. 10 år er ikke lang tid i plansammenheng, og her er det snakk om folk som har lagt ned penger, tid og tankearbeid om hvordan de best kan nytte eget arealet. Og som jeg sa tidligere, de har fått planene sine godkjent etter de reglene som var når den planen var til behandling. Mange av grunneierne er bønder, og mange har valgt å nytte deler av arealet sitt som en ekstra inntektskjelde til gården. Og så kan en jo stille spørsmål om da, hvorfor har de ikke realisert helt eller delvis planen sin gjennom året som er gått, hvis det fortsatt er planen som ligger der, og det vet vi at det er. Jeg mener at det rett og slett kan handle om langtidsplanlegging. Hvorfor investeringer som blir planlagt for en fremtid, og finansieringen til disse? En eiendom er ikke en statisk ting som ikke endrer seg. Det kan